0: VIP SMS.
1: Sava Radosinović, zbog čega piješ neznani druže? Za Pukija i društvo na jezeru Vidara od Silvera.